0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói, Hajgagan Havortume.
3: Բարիօր հարգելի ուղդիրներ, այսօր օգոստոսի 22-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք Արցախի թարավոր պատմությունը մշակույթը հունգարերեն ներկայացնում է Ալեքս Ավանեսյանը։ Ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի 100-ամյա Հոփելյանի արթիվ բացվեց Ջիմ Թորոսյան գեղեցկության վարպետը խորակրով ցուցահանդես։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
4: Լուրեր
3: Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի ավելի քան 6 տարիների գործունեությունը անցնացրել են Հայաստանը Սպիրկ հարաբերությունների արդիականացման միտված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացմամբ։ Սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը ներկայացնելով Գրասենյակի 6.5 տարիների ընթացքում իրականացված ծրագիրն ու արդյունքները նշեց, որ հայության համար այդ ժամանակահատված աչքի ընկել առանձնահատուկ իրադարձություններով, որոնք իրենց աստեցություն են ունեցել նաև Գրասենյակի գործունեության վրա։ Սինանյանի խոսքով Գրասենյակի գործունեության առանցքում եղել է Հայաստանը Սպիրկ հարաբերությունների արդիականացումը, հիմնված ավելի գործնական իրականության վրա, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական

հայկական ու պետական համակարգը Սփյուռքի համար առավել թափանցիկ դարձնելը։ Այդ նպատակով իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որոնցից է նաև Իկորձը, այն հնարավորություն է տալիս Սփյուռքահայ մասնակիցներին մեկ տարի աշխատել Հայաստանի պետական համակարգում, ներդնելով իրենց փորձն ու գիտելիքը։ Ծրագրի նկատմամբ Սփյուռքահայ մասնակիցների մեծ հետաքրքրությամբ բանավորված ի սկզբանե նախատեսված 20 տեղը հասցված է շուրջ 50-ի։ Հատկանշական է, որ գրասենյակը Իկորձի գործակալման տարում 2 տասնյակ տեղի համար մոտ 900 դիմում է ստացել։ Սինանյանի ծրագրի արդյունքներից կարևորեց նաև այն, որ մասնակիցների շուրջ 70%-ը մնացել է Հայաստանում, շարունակելով իրենց մասնակիտական գործունեությունը, ինչպես մասնավոր հատվածում, այնպես էլ պետական համակարգում։ Մյուս գործող եպանջված ծրագիրը Քայլթեպի դուն նախատեսված է 13-ից 18 տարեկան սփյուռքահայ երեխաների համար, որոնք հնարավորություն են ունենում երկշաբաթյա հայրենաճանաչողական այցելությամբ լինել Հայաստանում։ Այս ծրագրի նկատմամբ հետաքրությունը ևս մեծ է, ընթացիկ տարում շուրջ 1500 հայտ է ներկայացվել ընդամենը 600 տեղի համար։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի հավաստմամբ Սփյուռքում արդեն ինքնավար գործող ցանցեր են ստեղծվել Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի շնորհիվ։ ծրագրի շրջանակում Սփյուռքահայ 18-ից 35 տարեկան երիտասարդներ Հայաստանում երկշաբաթյա կրթական և ճանաչողական ծրագրից հետո վերադառնում են իրենց համայնքներ և մեկ տարի շարունակ իրականացնում տարբեր նախաձեռնություններ։ Առաջին անգամ ստեղծվել է Սփյուռքի մարդկային ու մասնակիտական ներուժի միասնական էլեկտրոնային բազա, որը համակարգված համագործակցություն իրականացնելու հնարավորություն է։ Անդրադառնալով Հայաստանը Սփյուռք հարաբերություններում Սփյուռքի բազմաշերտ լինելու աստեցությանը, Սինանյանը նշել է, որ տարբեր համայնքների միջև կան էական տարբերություններ և նայած այդ բազմազանությունը հաճախ պարտասնում է միասնական օրակարգ ձևավորելը, սակայն Հայաստան ու հայկական ինքնությունը միավորող գործոններ են։ Խոսելով Սփյուռքից ներդրումների մասին, Սինանյանը նշեց, որ 2018 թվականից հետո դրանց ծավալ սկալի օրեն աճել է, ընդ որում բանավորված ոչ միայն տնտեսական շահավետությամբ, այլ նաև հայրենասիրական մղումներով։ Շատ ներդրումներ կարող ենք նաև գումարը ներդնել այլ երկրներում և ավելի մեծ շահույթ ստանալ, սակայն ընտրում են Հայաստանը, գիտակցելով իրենց ներդրման նշանակությունը երկրի զարգացման համար։ Այնուամենայնիվ, առկա են բյուրոկրատական և համակարգային խնդիրներ, որոնք կարող են խոչընդել ներդրումային ակտիվությանը։

Գեղեցկության վարպետը այսպես են անվանում ականավոր ճարտարապետ ակադեմիկոս Ջիմ Թորոսյանին, որը համահեղինակությամբ թե Երևանում, թե մայրաքաղաքից դուրս ստեղծվել են շքեղ ճարտարապետական գոտողներ, որոնք դարձել են մեր մշակութային ինքնության անբաժանելի մասը. Այդ գոտողներից են Կասկադ համալիրը, Օշականի հայոց քրերի հուշարձանը, Երևանի Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարանը, Ժամանակակից արվեստի թանգարանը, Երևանի քաղաքապետարանի նախկին և այժմյան շենքը, Երևան քաղաքի պատմության թանգարանով, Սպիտակի կենտրոնական հրապարակը, աչքի ընկնող հասարակական և առողջապահական տարբեր կառույցներ։ Տրոսյանի նախագծերով են կառուցվել մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի տարածքում գտնվող Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի և Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի անունը գրող մադուր մկատարանը, Գևորգյան Գևոր ջմարանի հարևանությամբ գործող Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցին, ջմարանի նորակառույց հանդիսությունների սրահը մայր Աթոռ Բացօթյա մութ կորանը, ճարտարապետի 100-ամյա Հոբելյանի արթիվ Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի Թամանյան ցուցասրահում բացվեց Ջիմ Թորոսյան գեղեցկության վարպետը խորագրով ցուցահանդեսը, թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Զարուհի Հայրապետյանի խոսքով Թորոսյանը իր ոլորտում ամենից տաղանդավորն էր, ամենալայն մտահորիզոն ունեցող մասնակետն էր, որի գործերուն թողած ժառանգությունը ամփոփում են հարուստ գիտելիքներ։ Այդ գիտելիքները համաշխարհային ճարտարապետական դպրոցի ուսումնասիրության էին միտված, աշխարհի բազմագոմանի ճանաչման ու մեծ վարպետների դպրոց անցնելու հիմքերի վրա էին ձևավորվել։ Ջիմ Թորոսյանի թողած ժառանգությունը հսկայական է, նրա ստեղծագործությունները ինքնանպատակ չէին, ծնվում էին պատմական հիշողությունից, գալիս էին դեղանքի առանձնահատկությունից, հասարակական նշանակությունից, նրա ստեղծագործությունները ի վերջո դարձան կարևորագույն մշակութային խորհրդանիշներ, որոնք ծնվեցին 1954-ից մինչև 2004 թվականը, և նրա համահեղինակությամբ, համահեղինակ ճարտարապետների մասնակցությամբ մենք ունեցանք մեր հանրապետությունը զարդարող գոտոային գլուխգործոցներ։ Այդ գլուխգործոցներից շատերի նախագծերը ներկայացված են մեր ցուցահանդեսում։ 1971-ից 1981 թվականները Ջիմ Թորոսյանը եղել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ ու կարևորել մայրաքաղաքի պատմական և բնական միջավայրի անխաթարությունը։ Թանգարանի տնօրենը նշեց, որ ցուցահանդեսը ոչ միայն վերաիմաստավորում և վերաարժևորում է Թորոսյանի ժառանգությունը, այլև ներկայացնում է հայկական ժամանակակից ճարտարապետության թերը ապակայի և պատմության միջև երկխոսության գործում։ Թորոսյանը ճարտարապետներով սերունդներ է կրտել, նա իրեն ուսուցիչ էր համարում Սամվել Սաֆարյանին, Ռաֆայել Իսրայելյանին, Կարո Հալապյանին, Գրիգոր Աղապապյանին և մշտապես մեծակույն ակնածանքով էր խոսում ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի մասին, ասելով, որ իր ամբողջ միտքը, հուզմունքը, վերաբերմունքը գնում են դեպի մեծ վարպետը Ալեքսանդր Թամանյանը, խորհրդանշական համարելով այն փաստը, որ երկրորդ անգամն են Թանգարան ինստիտուտի Թամանյան ցուցասրահում Թորոսյանի ժառանգությանը նվիրված հոբելինական ցուցահանդես բացում։ Կարևորելով Ջիմ Թորոսյանի արվեստանոցում երկար տարիներ գործունեություն ծավալած ճարտարապետների թերը, ցուցադրության փորձ է արվել նաև լույս սփրել նրանց գործունեության վրա։ ցուցահանդեսը համատրել է Թանգարան ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ ճարտարապետ Կարեն Բալյանը, որը նաև ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի «Մայեստրո դի Բելեսա» գրքի հեղինակն է։ Նա Ջիմ Թորոսյանի 20-րդ տարի վերջի 21-րդ տարասկզբի եվրոպական մտածողությամբ խոշորագույն ճարտարապետներից է համարում։ Բալյանը խոստովանեց, որ իր հայրը, կոմպոզիտոր Վլադիմիր Բալյանն է իրեն ուղորդել թեպի ճարտարապետություն և որպես փայլուն ճարտարապետի օրինակ բերել է Ջիմ Թորոսյանին։ Բալյանը տեղեկացրեց, որ առաջին անգամ են մեկ ցուցահանդեսում ներկայացնում Թորոսյանի և նախագծային աշխատանքները և գրաֆիկական գործերը, որոնք անգրկնելի են։ Երբ նայում ենք նրա աշխատանքներին, տեսնում ենք, թե ինչպես է ընկալել աշխարհի ճարտարապետությունը ու ինչպես է այն վերարտադրել ազգային քաղաքարով, ժամանակակից ձևով։ Ցուցադրությունը կազմակերպված է իբրև ճարտարապետության դաճար, որը բաղկացած է առանցին ճարտարապետական տարերից նախամուտ, նախասրա, երկու խորաններ, նույնիսկ վարակույր կա, կենտրոնական մասը կոչվում է ցելա, որտեղ ճարտարապետն է, որտեղ նրա ցայնն է հնչում։ Ցուցադրությունը ավարտվում է նրա կյանքի վերջին շրջանի գլուխգործոցներով,
Սպիտակի կենտրոնական հրապարակային համալիրը, Երևանի քաղաքապետարանի շենքը, Սրբոց հրեշտակապետաց եկեղեցին։ Նա ընդգծեց, որ Սպիտակի հրապարակը, որը 1990-ականների վերջին է նախագծվել, հետաքրքիր պատմություն ունի։ Սպիտակ քաղաքապետը Թարոսյանին խնդրում է հրապարակ նախագծել։ Թարոսյանը զարմանքով ասում է, որ քաղաքը ավերված է և Սպիտակին բնակելի շենքեր են պետք, բայց քաղաքապետը բնդում է, որ հրապարակ է անհրաժեշտ։ Ինչպես Թամանյանը վերածննդի քաղաք նախագծեց, այնպես էլ Ջիմ Թարոսյանը նպաստեց Սպիտակի վերածննդին, վարպետության ու նրբաքեղության համադրություն, և այն իզրապակեց Կարեն Բալյանը։ Հոբելինական ցուցադրությունը, որին ներկայ էին նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար Եղիազար Վարդանյանը և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի Երևանի քաղաքապետարանի Ջիմ Թորոսյանի ընտանիքի աջակցությամբ և հովանավորությամբ։

Parke լյունգընտիրներ մեր եթերաշամը սպարվեց, դուք լսեցիք հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձեպավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ եմ, մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։